e tla patala nna ke nako eno e tla patalwa e tla patalwa. So maobane le today a kgona no se sharpo tjena no se sharpo tjena empa he motho taba o rata ntho ka nnete wa ga tle ke bona na o tla etsala ga bona o tla etla bo etsala mona o etsala ngwana mme a e sokodisa ya o sokodisa bele batho ba bagola tjena oo motho ga o se o gola bale o lekana le didimo tsena tsaka o se itshupatshupa mane le mane a ukwa ona motho a sa e le gona ke kenang 43 years moe e tla reketsa bo ma 60 teng e tlabekele jang batho aiso e tla reketsa bo 60 e tlabekele jang ga sentse ke itshupa dilemong tse tsa bo 40 mamang hai empa he o tla loka o tla loka o tla loka o tla loka o tla loka ke etse tjena he ke etse tjena